0: almorzo, así que pois esta planificación vai axudar tamén moito. E coidado cos saltos da fin de semana. Nadie di que nos teñamos que levantar ás 7 da mañá, pero tamén pois sobre todo os adolescentes manter un pouquiño os horarios.
1: Vale, eu mañá tiña intención de erguerme un pouquiño máis tarde, pero moderadamente.
0: Moderadamente.
1: Sin dicir eso, exactamente cantas horas van a ser. Oe, os deberes que nos vas a pôr, profe, para a semana que ven, vamos a buscar, vamos a gustar, eh? Porque a mí xa mo chivou antes, porque quero ir así de alumna aventaxada. Sí.
0: Anotade, eh? Anotade. Bueno, pois traigo efectivamente o reto da semana, non? Que son tres tarefas curtiñas, en realidade. A primeira, anotar a hora aproximada a que vos erguedes. Vale?
1: Non lle gustan os deberes.
0: Segunda, cando recibides a primeira luz exterior do día. Os que viven por aí en pisos, que ven a patio de luces, anotade ben isto. E terceira, a hora a que deixas de mirar ou pensar activamente en asuntos de traballo que falábamos, se eres un rumiante laboral, e se es estudante, a hora a que rematas as tarefas e as pantallas xa están fora da cama.
1: Vale.
0: Vale, anotado.
1: Anotado. A que hora nos erguemos? Cando recibimos a que hora a primeira luz xa no exterior? E a que hora deixamos de pensar en asuntos de traballo. Eu pediríalle a xente tamén que nos envíe por WhatsApp estas ideas. Creo que tamén, Enia, estás disposta a que aquelas preguntas ou cuestións que te poidan ter unha resposta dende o punto de vista científico, que poden achegárnolas e que ti recibes eses desafíos.
0: Totalmente, sobre todo mitos, que os meus seguidores incluso tamén me están comentando sempre, mitos, o mellor que escoitamos na casa de toda a vida ou nas redes sociais, pois eu estarei encantada aquí de resolver as dúbidas.
1: Que esta muller sabe moito, a nosa profe. Entón, imos a pedir profe de bioxeo, Enia Gándara, que dentre as mensaxes que teñamos hoxe, que vai a ser un venres especial, e moito me temo que van a ser así outros venres máis. Cantos números foron chegando por aí, Miguel?
2: Pois mira, mantémonos en 23 mensaxes, non chegaron máis.
1: Ah, estuveron aquí tomando nota dos deberes da profe.
2: Claro.
1: Dixeron, ui, profe,
2: claro.
1: Profe.
2: Non sacaron o cu.
1: Pois, de entre do 1 ao 23.
0: Do 1 ao 23. Vou coller o 22.
1: O 22.
2: Veñe.
1: Toma. Pois, a esa persoa, número... Ou seja, foi a penúltima que mandou mensaxe.
2: Xa teño, xa teño.
1: En que termina o seu número?
2: En 4.
1: En 4, vale.
2: Teño o seu nome e de onde
1: sí?
2: É tamén.
1: Vale, pois podemos decir entonces o seu nome e
2: pois,
1: de onde é.
2: Xoán de Redondela, pois é o gañador deste abono dobre para que poida desfrutar dun circuito spa en Espansiño en Outes. Mira que maravilla.
1: Xoán de Redondela, guau, wow, nada, parabéns, goza, goza. E tamén coa persoa que desexes levar canda a ti a este circuito spa en Espasiño, que é un lugar espectacular. Iremos dando conta del tamén nas vindeiras semanas para que sepades un pouco e de mirando, porque teñen redes sociais e teñen páxina web, podedes botar unha ollada en canto vexan as imaxes a xente que está
2: van
1: despistada,
2: alucinar.
1: Verás.
2: E temos que destacar, Isabel, que os bonos só se poden desfrutar de luns a venres, así
1: sí,
2: que ide pedindo algún día
1: bueno,
2: no traballo para desconectar, ¿eh?
1: Mira, Enia, ti que te falabas aquí como era a desconexión, pois mira, agora se te da tarde, marcho, que teño que marchar pro spa, para
2: claro.
1: Outes. Anda, mira, un venres. Maravilla. Bueno, pois temos que chegar, ir poñendo xa o punto final. Decidimos, Miguel, que, bueno, pois engadir aquí un apuntamento musical.
2: Pois sí.
1: Porque hai unha axenda, vaya, eu ahora pechei aquí, unha axenda increíble nesta primeira fin de semana de setembro.
2: Exacto.
1: De propostas, de festivais, de iniciativas que, bueno, pois agardo escollan, que non queden na casa, que é unha maneira de desconectar.
0: Exacto.
1: Última antes do inicio do curso.
0: Hai que aproveitar.
1: Hai que aproveitar.
2: Pois mira, xusto mañán, 5 de setembro, Taburete estará actuando na Coruña, no Recorda Fest, e podemos aproveitar para lembrar unha das súas cancións, Cinco Sentidos.
1: Imos con esa canción a modo de peche. Dinos ti cal vai a ser a túa rutina a partir da vindeira semana, Enia.
0: Pois a miña rutina vai a ser madrugar, estar a tope recibindo os meus alumnos que xa teño

0: ganas, estou e con ilusión, pois tamén vir aquí os venres a Radio Galega e a televisión as fines de semana.
1: O teu alumnado, xa sabes, xa che asignaron as aulas, entón
0: sí,
1: xa sabes.
0: Sei, xa sei. Tócanme primeiro da ESO, cuarto da ESO e segundo, e aí andaremos.
1: Bueno, que é o que llevas a ensinar ao longo deste novo curso?
0: Pois vou ensinar a que, sobre todo, fora dos contidos que tamén, pois a que vexan a nosa terra e o noso entorno, pois como algo que hai que cuidar, hai que respetar, e que lle teñan a mesma non sei, pero algo de cariño, pois espero que lle collan a nosa terra.
1: Como se chaman as asignaturas? Así, bioloxía?
0: Bioloxía no. E xeoloxía.
1: Sí, así tal cal.
0: Sí.
2: E antes de que marches, que a min sempre me deu moita curiosidade, cal é o curso máis complicado da ESO? Que sempre tiven curiosidade por saber o que opina un profesor.
0: O máis complexo. A ver, eu diría que entre segundo e terceiro da ESO, esas idades son as máis complexas. Sí.
1: Logo bueno. Chega a Enia e di,
2: claro.
1: Bueno, sendo así, veña, vamos a probar bioloxía e xeoloxía. E nos ímonos a sumar aquí tamén cada tarde, grazas á súa colaboración. Grazas, Enia, que teñas
0: grazas a vos.
1: Unha boa finde
0: igualmente.
1: E mellor semana. Señoras, señores, gocen desta fin de semana, imos marchando. Ti xa tes plan, Iago?
3: Teño plan para hoxe para a noite e despois a fin de semana a descansar, que esta foi a primeira semana da temporada nova, xa non me acordo, foi,
1: sí.
3: Non? Pois mira, xa foi alá e alá vai.
1: E alá vai, e a semana que ven empezamos xa a primeira tarde con sorpresas, super sorpresas, durante a tarde, aquí, na Radio Galega. Gocen da finde e acompáñennos na vindera semana. Tites plan, Miguel?
2: Eu teño plan, pero non lle vai gustar moito aquí a profesora, porque non penso madrugar mañá, esa vos lo dixo.
1: Dicimos, adeus.

0: Hay división, por lo tanto, tamén dentro do PSOE sobre a conveniencia deste modelo. A reunión doxe non acudiu a Comunidade de Madrid, que cree que o que se votaba foi o pacto de Pedro Sánchez co líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras. Sen ter en conta, dicía hoxe a súa conselleira, o resto de comunidades. A este plantón de Madrid non se sumou ningún territorio máis. Unha cita a doxe na capital que foi seguida con atención desde Galicia. Desde o PSDG, o secretario xeral José Ramón Gómez Besteiro cree que Galicia non tivo capacidade de negociar.
1: Eu creo que é unha oportunidade perdida alá o Partido Popular, pero alá Galicia, que é o que me dói a mí, porque efectivamente podendo optar por unha financiación non está optando. E o marxen quedou a BNG, que xa se autoexcluiu deste debate, presentando a súa oferta económica como do concerto económico. Pero que financiación lle vai valer? Si un defende o concerto económico, todo aquilo que non sexa concerto económico non lle vai servir.
0: Pro BNG, a proposta do Ministerio prexudica a Galicia. Os nacionalistas insisten en que a mellor opción sería que Galicia contase cun modelo de concerto económico que pase porque xestione todos os impostos que aquí se pagan. Ana Pontón.
2: Nos comprobamos con preocupación, por un lado, a un goberno central que pon sobre a mesa unha proposta que discrimina a Galiza e, polo tanto, inasumible para o BNG, pero tamén estamos moi preocupados e preocupadas por un goberno da Xunta en mans do Partido Popular que, en vez de defender Galiza, está defendendo os intereses partidistas do Partido Popular.
0: Desde o Partido Popular de Galicia denuncian que o goberno rexeitou as propostas que presentaron Galicia e o resto de comunidades para impoñer o que pactara con Esquerra. Así falaba hoxe o portavoz no Parlamento, Alberto Pazos.
3: E eu lamento moito esta deriva do goberno autoritaria e que busca simplemente impoñer un sistema de financiamento autonómico que é inxusto, que é insolidario, e que simplemente pretende consolidar unha España de dúas velocidades. E Galicia non o vai admitir.
0: Outro asunto polémico en portada, a crise migratoria en Ceuta. Hoxe o Poder Xudicial, nestes días, fai piña coa xuiza da Audiencia Nacional María Tardón, que abriu dilixencias para investigar a entrada de máis de 70.000 persoas na cidade autónoma de Ceuta o pasado mes de xullo. Fai piña logo da queixa que o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, lle fixo chegar á presidenta do Poder Xudicial. Criticaba Marlaska que a xuiza Tardón dese orde os axentes da Policía Nacional de non informar os seus superiores do informe que lles encargou sobre o ocorrido. Unha queixa que levou, tras publicarse na prensa, un documento elaborado pola Comisaría Xeral de Estranxeiría e Fronteiras que detectaba unha participación de xendarmes marroquís nesa entrada masiva. Marlaska queixábase de que nunha crise desta magnitude se ocultasen datos de importancia para a seguridade nacional e que poderían ser de interese, escribiu nunha carta, para que o goberno pudese exercer correctamente a súa función. A presidenta do Poder Xudicial, Isabel Perelló, respondeu a esa carta afirmando que a maxistrada actuaba de acordo coas súas funcións constitucionais e lembraba tamén que calquera forza de seguridade pode actuar chegado o momento como policía xudicial ás ordes dun xuiz. Hoxe, en apoio da xuiza María Tardón, saía tamén a sala de goberno da Audiencia Nacional. Por unanimidade, os membros da sala aprobaron un escrito que avala o proceder da xuiza. Sinala que a súa actuación non interfire na seguridade nacional e que, ben o contrario, o que fai é preservar e defender o interese xeral de España. A Audiencia Nacional lembra que a Policía Xudicial debe gardar reserva das pesquisas que ten encomendadas. Así as cousas, a investigación da xuiza Tardón segue en marcha. A Fiscalía da Audiencia Nacional trasladoulle hoxe que este tribunal é o competente para dirimir o sucedido en Ceuta. Di a Fiscalía que puideron cometerse alí delitos de favorecemento da inmigración irregular, homicidio, lesións e organización ou grupo criminal. A xuiza tamén recibía hoxe un informe da Garda Civil que asegura que os avisos sobre inmigración que recibiron antes do 30 de xullo non alertaban dunha entrada masiva como a que se viviu.
4: A Crónica, con Silvia Pereira, na Radio Galega.
0: Este venres 4 de setembro deixa máis noticias, entre elas o dato da pensión media en Galicia, que medrou un 5% con respecto a hai un ano. A media está en 1.185 euros, pero as diferenzas son importantes.

0: entre provincias e tamén entre o que cobran asalariados e autónomos. Tanto é así que os traballadores por conta propia demandan unha reforma do sistema que lles permita ter unha xubilación máis digna, Modesto del Río.
1: Segundo datos do Instituto Galego de Estatística, en agosto aboáronse en Galicia algo máis de 790.000 pensións contributivas. Delas, as máis elevadas corresponden ás provincias da Coruña e de Pontevedra, cunha media de máis de 1.200 euros, e as máis baixas a Ourense e a Lugo, que apenas superan os 1.000. Máis diferenza hai aínda cos traballadores autónomos, que cobran unha pensión media en Galicia de 835 euros. Con respecto aos asalariados, a fenda pode ser de ata 650 euros nas provincias atlánticas. Os colectivos de autónomos urxen ao Ministerio de Inclusión e Seguridade Social a reactivar a mesa de negociación. Dende UPTA propoñen subir as cotizacións por riba do IPC, mentres que ATA aboga por flexibilizar o traballo durante a xubilación. Eduardo Abad, presidente de UPTA, e Rafael Granados, presidente de ATA.
2: Tres puntos por encima do que suba o IPC este ano.
3: Hai que flexibilizar lo que es poder trabajar en la jubilación y poder intentar hacer que la jubilación sea atractiva para los autónomos.
0: No eido industrial, a compañía Cobre San Rafael, que quere reactivar a mina de Touro Pino, presenta un plan social dotado con 45 millóns de euros para investir na zona. A empresa, ademais, confirma a Xunta que destinaría o 5% dos beneficios que obteñan a mina tamén alí, nos concellos afectados. Desde o goberno galego estiman que a evolución do prezo do cobre fai pensar que ese investimento anunciado podería chegar a dobrarse, Nuño Alonso.
4: Sí, a dirección de Cobre San Rafael avanzou hoxe os primeiros detalles do denominado Plan Terras, que recolle o marco xenérico no que se desenvolverán as futuras liñas de contribución social, económica e territorial alrededor do proxecto mineiro en Touro e O Pino. Un proxecto, por certo, que aínda está pendente de autorización administrativa. Dende empresa sinalan que o plan contempla distintos eixos de actuación, como apoio ao emprendemento, á xuventude, á xente maior ou a iniciativa asociais da zona, aínda que non se especificaron cales serían as accións concretas porque a intención da compañía é levar a cabo unha consulta social. No marco deste plan, a empresa prevé un investimento mínimo de 45 millóns de euros durante o período de explotación e operacións, que se prolongará polo menos 15 anos. Ademais, a compañía confirmou a Xunta que engadiría o montante o 5% dos potenciais futuros beneficios que lle reportase a empresa a mina. Dende a Consellería de Economía e Industria estiman que, dependendo da evolución do prezo do cobre e da produción da planta, o orzamento para o plan podería duplicarse. María Jesús Lorenzana, conselleira.
5: Tendo en conta pois a evolución que está tendo o precio do cobre, se todo sigue nesta liña, creemos que probablemente se duplique o mesmo máis deses 45 millóns a aportación que vai facer Cobre San Rafael.
0: No sector pesqueiro hai preocupación na frota galega pola ameaza de recortes severos na pescada do Gran Sol pro ano que ven. As negociacións en Bruxelas para fixar os topes de capturas xa comezaron. O sector reuníase hoxe co ministro Planas para fixar unha estrategia común, Nuria Polo.
6: O que máis lle preocupa a frota que faina no Atlántico e no Cantábrico é que as conversas entre Bruxelas e o Reino Unido deriven nun recorte do 20% nos topes de pescada. O linguado tamén preocupa porque a pesqueiría leva pechada dende xullo. Basilio Otero, presidente da Federación Nacional de Confrarías.
7: Primeiro, merluza. Hai unha proposta dunha reducción de 20% polos parte dos científicos. Esa reducción de 20% suporía un revulsivo para a frota, non podemos permitir esa rebaixa. E logo o linguao é unha especie que é importante para moitos pequenos barcos con moitas pequenas capturas, pero moi consistentes ao largo de todo o ano, e non é algo tampouco non se pode.
6: A frota tamén está moi pendente do que pase coa xarda, co lirio e coa abadexo, que xa sufriron recortes na pesca en anos anteriores. Outra das reclamacións do sector ten que ver co impacto da suba do prezo do diésel. Os armadores e as confrarías insisten en que o goberno lles ten que aumentar as bonificacións directas do combustible para reducir así o custe real por litro. José Manuel Rosas é o presidente da Federación Provincial das Confrarías de Pontevedra.
8: Techar o precio do gasóleo, porque senón a xente vai a pérdidas. Ahora mesmo están saindo días alternos, días sí, días non, para rentabilizar un pouco a súa labor. Senón é inviable sair ao mar.
0: No sector industrial, o maior grupo automobilístico europeo, o alemán Volkswagen, concreta que serán 100.000 postos de traballo os que vai recortar en Europa nos próximos 4 anos. O fabricante de marcas como Seat, Cupra ou Audi pretende, ademais, reducir a metade a oferta de modelos.
1: Volkswagen pretende garantir a súa vida.

0: Viabilidad de ante a competencia dos fabricantes chineses. Os mercados recibiron positivamente os anunciados recortes e as accións do grupo disparáronse un 6,5%. A empresa aspira a vender 9 millóns de coches ao ano. A producción supera en medio millón de unidades a demanda anual, polo que 4 das súas fábricas en Alemania irán reducindo a fabricación de aquí a 2034. A metade dos recortes de empregos afectarán o país hermano. A reestructuración podría forrarlle máis de 2.500 millóns a empresa, segundo as estimacións de Bank of America. Polo momento, non hai unha decisión oficial sobre se a marca SEAT seguirá despois de 2030 ou se será substituída por Cupra. O Ministerio de Traballo asegura que a firma española vai ter continuidade e que non haberá recortes de empregos en España.
1: En un contexto en que están subindo os prezos do petróleo e do gas, España propónlle á Unión Europea crear un novo imposto permanente sobre os beneficios que obteñen as compañías petroleiras e gasísticas.
2: A proposta partiu da vicepresidenta Sara Agesen, que busca que esta taxa se aplique en todos os países da Unión Europea. A idea da tamén ministra é que este imposto sirva para nutrir un novo fondo de adaptación ao cambio climático a nivel europeo. Os cartos servirían para combater secas, lumes forestais e inundacións. A proposta chega nun momento no que as grandes enerxéticas están encadeando beneficios récord nas bolsas debido á tensión en Oriente Medio. As multinacionais do sector petroleiro rexeitan este gravame e ameazan con cancelar investimentos millonarios en Europa. Organizacións como Greenpeace, mentres, aplauden a iniciativa, pero exixen acelerar o fin dos combustibles fósiles.
1: Ecopetróleo no punto de mira. O presidente da Arxentina, Javier Milei, volve a xital o conflito co Reino Unido pola soberanía das Illas Malvinas. Anuncia sancións ás empresas que exploten os recursos naturais do arquipélago, en especial o petróleo.
0: Javier Milei prevé multas e a inhabilitación no seu país das empresas que directa ou indirectamente fagan proxectos nas Malvinas sen a súa autorización. Así mesmo anunciou a creación dunha base naval na provincia de Tierra del Fuego. Entre os proxectos afectados polo decreto está o de extracción de cru no arquipélago pola empresa israelí Navitas e a británica Rockhopper. As pesqueiras galegas con actividade nas Malvinas evitan pronunciarse sobre unha cuestión que consideran estrategia política. En calquera caso, trasladan, son asuntos que teñen que resolverse pola vía diplomática. O anuncio de Milei prodúcese despois das declaracións do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que dixo estar disposto a revisar a súa posición de neutralidade sobre a soberanía das Malvinas. Pola súa parte, o goberno británico reafirmou o seu compromiso absoluto e inamovible coas illas e atribuiu as ameazas de Milei a temas de política interior. Coincide con esta opinión a oposición arxentina, que tachou o anuncio de Milei de oportunismo electoral.
3: A crónica.
1: Máis noticias, volvemos a falar do accidente de tren de Adamuz do pasado mes de xaneiro. Nos últimos días soubose que meses antes, no mes de outubro, o Adif detectou unha fochanca na vía, no lugar onde se produciu o accidente, pero asegura iso non apuntaba a un problema de seguridade. É o que explicou esta tarde o responsable de seguridade do Adif, que afirma que esa fochanca estaba dentro dos parámetros de seguridade que fixeron un seguimento da situación. Reacciona logo de que tres peritos atribuísen a esa alteración de pouco máis de 6 milímetros a posible posterior rotura da vía que acabou provocando, probablemente, o fatal accidente. Imos escoitar a Ángel García de la Bandera, responsable, director de explotación do Adif.
4: Tanto en el control geométrico como dinámico de la vía, en todo momento ese seguimiento que ha habido siempre ha estado por debajo de los límites de tolerancia con la seguridad. Y lo que implicaba en nuestros planes de acción era un seguimiento, es decir, estábamos en esos valores, ¿no? Entonces yo creo que es importante recalcar este punto. Primero, que en todo momento Adif ha cumplido la normativa de seguridad y los procedimientos de gestión seguro que tiene.
3: A Crónica, na Radio Galega.
1: Volvemos a Galicia para falar de vivenda. A cidade de Lugo sumará 168 novas de promoción pública destinadas á venda e que está promovendo a Xunta. Hoxe abríase o prazo para que as empresas constructoras presenten ofertas.
2: As vivendas estarán ubicadas no barrio de Garabolos, ao norte da cidade lucense. Será un edificio residencial e eficiente a nivel enerxético, construído nunha parcela de 3.300 metros cadrados. A conselleira de Vivenda visitou hoxe a zona. Escoitamos a María Martínez Allegue.
5: Vivendas que se sean de calidade e que teñan precios tanto de venta como de alugueiro asequible. Unhas vivendas eficientes enerxéticamente, con aerotermia, con paneles solares, serán todas en réxime de compra. O 25% para menores de 36 anos, o 30%, un 30% como mínimo para esa horquilla de edad entre 36

0: 6 anos e 45 anos, tendo en conta tamén que temos incrementado os límites de ingresos.
1: En Ferrol, o barrio de Esteiro conta desde hoxe cun novo espazo de lecer tras a posta en servizo da remodelación na Praza de Ferrandiz.
2: A creación dun parque infantil, outro biosaudable, a creación dunha zona de aparcamento e a instalación de novo mobiliario urbano converten este espazo do barrio de Esteiro nun punto de encontro para a veciñanza. A remodelación está cofinanciada polo Concello de Ferrol e a Deputación da Coruña. Nela investiron case 600.000 euros. Escoitamos o alcalde de Ferrol, a José Manuel Rey Varela, e o presidente da Deputación, Valentín González Formoso.
3: Unha actuación de regeneración urbana que os veciños poidan disfrutar dun novo urbanismo, unha cidade máis verde, que é un urbanismo pensado precisamente para as persoas, para unha cidade máis saudable.
4: Que vai arrancar con unha intervención xa nunha batería ou nunha instalación auxiliar das baterías, como é o Observatorio Meteorolóxico de Montevento.
1: E as portas dun novo ano santo segue medrando o número de peregrinos. Nos 8 primeiros meses deste ano expedíronse un 6% máis de Compostelas que no mesmo período de 2025. Son case 400.000 os camiñantes que chegaron. Un 62% son estranxeiros. E unha das rutas que máis está medrando é o camiño Mozárabe Vía da Prata, cun 32% máis de peregrinos neste mes de agosto, e que hoxe poñía en valor o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
5: Eu recomendo moitísimo. Este é un camiño, ademais, que está crecendo. Xa máis de 7.000 persoas recolleron a Compostela facendo este camiño este ano. Ten un crecemento os últimos dos anos moi importante. Pero indo un camiño por descubrir, por moita xente, xente que xa fixo outros camiños, xente que pode repetir, e complementa todos eses centos de miles de peregrinos que chegan a Santiago no ano previo ou no seu gran ano. Por tanto, camiño absolutamente recomendable.
6: Silvia Pereira, A Crónica.
1: Na Carabé, hoxe destacamos o fito que está marcando a última leición do mestre, o cadro pintado por Daniel Rodríguez Castelao, que recrea o fusilamento do seu amigo Alexandre Bóveda tras o alzamento militar de 1936. Foi fusilado no Concello de Poio, en Pontevedra, o 17 de agosto, converténdose nun símbolo do galeguismo. Pois ben, o Museo de Pontevedra está expoñendo esa obra desde o mes de xuño. Chegou desde Buenos Aires e converteuse xa na exposición con máis visitas que recibiu o museo. Supera as 17.000. Hoxe estivo alí Ruth Lodeiro.
7: A expectación xerada pola chegada a Pontevedra da mostra A derradeira leición do mestre de Castelao xa ten o seu reflexo nas estatísticas. Fai historia no Museo de Pontevedra con máis de 17.000 visitas dende o pasado 25 de xuño, que foi cando se inaugurou. E imos a fondar neste fito para esta institución cultural pontevedresa coa directora do museo, con Ángeles Tilbe. Hola, Ángeles, benvida.
8: Hola.
7: Este protagonismo recae neste emblemático cuadro que ocupa unha única sala e o eixe principal.
8: Por que crees que está a ter tanto éxito despois de 80 anos e que, ademais, é a primeira vez que podemos gozar dela aquí en Pontevedra?
9: O éxito da obra, eu penso que é a gran forza simbólica que ten ese cadro. Ainda que a peza estivera exposta en Santiago no ano 2018, despois en Ourense, daquela non foi posible expoñelo en Pontevedra. Para nós era unha obra que creíamos que tiña que expoñerse en Pontevedra, nun museo que recolle pois a maior grande parte da obra de Castelao, por desexo expreso del, con un cadro tan emblemático que recolle un feito terrible, froito da intolerancia de aqueles anos, que tivo lugar pois en Pontevedra ou en Poio. Dous personaxes que está representado Alexandre Bóveda, que aínda que ourensán, pasoulle como Castelao. Foi realmente pontevedrés de adopción, pero pontevedrés ao fin e ao cabo.
7: Ten razón no que dís de esa intensidade, non? Que desvela ese cadro cando atopas diante. Por certo, para que non o saiba, ese cadro foi pintado no ano 1945 en Buenos Aires. Ti que crees que lectura fai o público hoxe en día da mensaxe do cadro?
9: Evidentemente a forza da obra, que cando entras na sala impacta porque pasanos a todos, pese a que no museo temos a estampa que el dibuxara no ano 37, que lle dá, o sea, que el reproduce en ese óleo, o tamaño, a forma en que el

0: destaca as figuras dos nenos, o rostro de Bóveda, impacta moito porque é como unha bofetada na cara, non? Decir, pero aínda hai esa vía de esperanza con esa luminosidade que desprenden esas camisas dos nenos que están sendo testemunhas, non? Dese feito, pero que precisamente porque son testemunhas van ir cara ao futuro.
1: Unha dobre perspectiva gracias a ese debuxo orixinal, como ben dís, que serviu para pintar o lienzo.
0: Sí, ese dibuxo estaba incluído no primeiro dos álbumes de guerra que Castelao dibuxou e publicou no ano 37, xa en Valencia, como obras de propaganda que foron publicadas pola República, non? Esa obra consérvase no museo desde o ano 81. Castelao tiñaos en Bos Aires e cando morre deixaollos en custodia a Rodolfo Prada, o seu valedor, coa indicación de que regresaran ao Museo de Pontevedra, Galicia, no momento en que aquí houvese un goberno de autonomía galego elexido polo pobo. E así se fixo. Chegou aquí en xuño de 1981 e o Guernica volveu a España en setembro do mesmo ano. Por iso moitas veces se fala do Guernica galego, non?
1: Este feito, ademais, coincide co mellor verán aquí en 12 anos. Nada máis e nada menos que 25.348 visitantes. Isto como se fai?
0: Estamos moi contentos, a verdade, porque estamos tendo unha resposta moi boa do público e o que nos queremos, non? Que as actividades que se fagan ou que pois que sexan de interés para a xente.
1: Pois precisamente falamos con algúns destes visitantes.
2: Son la durísima represión de la Guerra Civil, país desgraciado, non? Igual no máis que outros, non? De desgracia, non? Tristeza.
3: Nadie mejor que nosotros de Burgos sabemos lo que fue la represión. Ahí estamos sumando fosas, casi no tenemos testimonios para localizarlas, pero hay enterrados muchos nombres todavía debajo de la tierra.
1: Xa o escoitan, rotundo éxito de público en esta mostra que poderán seguir gozando ata finais deste mes de setembro.
4: A Crónica, na Radio Galega.
5: Estamos a venres e comeza unha nova xornada de Liga. Pedro Pablo Alonso, que tal? Boas tardes.
6: Que tal? Boas tardes.
5: A partir das 8, nos venres Deportes na Galega, pero xa avanzamos a algúns dos titulares principais. Mañá xogan o Depor e o Celta. Non, o Celta o Luns, non?
6: O Celta ten que esperar o Luns, porque ainda son o Bonte o partido adiantado da súa xornada, empatando en San Sebastián ante a Real Sociedade. O se comeza a xornada na primeira, co partido entre o Betis e o Real Madrid. Mañá xoga o ilusionante Deportivo después de este mercado de fichases a partir das 9 no Madrigal ante o Villarreal, en principio porque o Depor non da convocatoria, semella que van a entrar na mesma as últimas fichases Marc Casado e José Mar Jiménez. Na segunda división o Celta Fortuna xogará en Ceuta a partir das 6:30 da tarde mañá. O seu partido enfronta dous adestradores galegos como son Rubén de la Barrera e Rubén Alves as Palmas Leganés.
5: E o que si temos hoxe é o chamado Derbi dos Ancares.
6: Sí, un partido que sempre ten moita presencia de afeccionados, irán moitos de Lugo a Ponferrada. O Derbi dos Ancares é o que enfronta Ponferradina e Club Deportivo Lugo, partido na Primeira Federación, segunda xornada. O Lugo que xoga fora por obra do seu campo por segunda xornada consecutiva e despois de comezar moi ben o equipo de Borja Fernández buscará unha nova vitoria ante un rival directo. Son dous equipos chamados a estar na loita por ascender a segunda división, por retornar o fútbol profesional, un rival directo que ende gañar a outro equipo galego como é Ourense. Por lo tanto, partidazo, contaremos no Galicia en Goles a partir das 9:15 no Toralín, Ponferradina, Club Deportivo Lugo.
5: E tamén quenta motores o baloncesto masculino, mañá comeza a Copa Galicia.
6: Sí, que se celebra no Multiusos Fontes do Sar nesta temporada tan especial pro baloncesto galego, onde hai tres equipos galegos na Liga CB, unha situación que non pasaba dende hai máis de 20 anos. Mañá temos a Copa Galicia, primeiro torneo oficial, porque aí así é esta Copa Galicia. A 6 da tarde, primeira semifinal, no Sar, que enfrontará o único equipo da Primeira Federación, que é Copa Ourense, ante Básquet Coruña, e a partir das 9, as 8:30, o derbi entre Obradoiro e Obregón, un auténtico partidazo. Seguro que vai haber moito ambiente, moita xente de Lugo que se desplazará a Santiago, moito ambiente de Porcisa en Santiago. O domingo será a gran final a partir das 7 da tarde.
5: Seguro que haberá moitos espectadores aí en Sar asistindo a esta Copa Galicia. E pechamos falando de baloncesto feminino porque tamén está en xogo o primeiro partido da selección española feminina.
6: No Mundial en Alemania e acaba de gañar porque vende rematarse. Hai un segundo esta selección española tan galega con Miguel Méndez, con Paula Ginzo, con Raquel Carrera, gañou o primeiro partido anfitrión.

0: ademais, con comodidade. España 83, Alemania 53, inicio mellorable para as rapazas de que adestran Miguel Méndez.
1: Un galego tamén. Grazas, Pedro Pablo, a Toluns.
0: A Toluns.
2: A crónica.
1: A 7:30 abrimos mesa de análise. Os acompañannos Milagros Otero, que tal? Benvida.
3: Gracias, boa tarde.
1: E tamén Yerena Perozo, que tal?
4: Hola, moi ben, moi descansaditas vimos do verán.
1: Despois das vacacións, sí. Como me alegro. Pois ben, imos con asuntos ben serios despois desa crise migratoria de finais de xullo. En Ceuta, unha xuiza da Audiencia Nacional abriu dilixencias, María Tardón. Sabíamolo, ou polo menos poñíase no foco dos medios esta semana, o trascender un informe de investigadores da Policía Nacional que detectaron que xendarmes marroquís guiaron a esas 70.000 persoas desde Marrocos ata a cidade autónoma. Esa xuiza pediulles aos axentes da Policía Nacional que non investigasen os seus superiores, que non os informasen do que estaban investigando e que tampouco desen noticia das averiguacións que estaban obtendo. Un comportamento que levou o ministro do Interior, a Fernando Grande Marlaska, a escribir unha carta á presidenta do Poder Judicial, a Isabel Perelló, queixándose dese comportamento da xuiza. Dicía que nunha crise como a que estamos vivindo, con risco para a seguridade nacional, eses axentes debían ter informado o goberno para que puidese actuar en consecuencia. Isabel Perelló respondeu noutra carta que a xuiza estaba actuando conforme o previsto na Constitución e incluso lembraba que a Policía Judicial ten o deber de gardar segredo daquelo que está investigando. En defensa da xuiza saíu hoxe tamén a Sala de Goberno da Audiencia Nacional, que ademais sostén, pon en valor a resposta que deu a presidenta do Poder Judicial. E por outra banda tamén hoxe a Fiscalía da Audiencia Nacional resolvía que efectivamente este tribunal, a Audiencia Nacional, é o órgano competente para investigar o ocorrido en Ceuta. Eu quería preguntarvos por esta queixa do ministro. Credes que actuou ben, non actuou ben a xuiza María Tardón? Milagros?
3: Eu é que a verdade é que todo en esta crise de Ceuta é un pouco surrealista. A verdade é que parece mentira que o ministro teña que elevar unha protesta máis desta índole contra o Poder Judicial, cando a señora suiza está en todo o seu dereito, non só o seu dereito, senón, eu diría máis, a súa obriga de facer o que fixo. O señor ministro que tiña que facer era ter conta das cousas que ten que ter conta e non mirar o que posiblemente os outros fixeron mal, porque ten dabondo para facer ben el mesmo. Non? Hai unha desacción de funcións, do meu punto de vista, brutal en toda esta crise. Penso que o mellor esta actuación de agora mesmo do ministro pedindolle a Suiza pois que lle explique o que supostamente fixo mal, como ademais é tan legalmente claro, está tan legalmente claro, é simplemente, pois, digamos así, unha mácula máis no que é todo o expediente da forma de actuación que está levando o goberno de España en este caso concreto.
1: Yerena.
4: A min o que me sorprenden son dúas cuestións. A primeira é que un ministro de Interior se entere desto por un informe que non lle chega a él por outro lado. Quero dicir, non entendo por que as forzas de seguridade non estaban mirando isto mismo que a Suiza solicitou a ese departamento en concreto, non? Aí vexo pois un ruido, vexo algo que non me soa moi ben, porque creo que isto sería algo que a propia policía debería investigar. Vou dicir de oficio, non sei se é o termo correcto. Por outra banda, me escandaliza a filtración. Non entendo que unha xuiza ordene secreto a ese corpo ou forza de seguridade e isto se filtra aos medios de comunicación. Eso me preocupa moitísimo. Como temos que ser breves, deixo aí, se che parece.
1: Por certo, que hoxe coñecíamos outro informe, desta vez da Garda Civil, que resolve que non había avisos previos que alertasen de que ia haber unha entrada masiva coa magnitude coa que vivimos. Digo porque sabedes que hai moita polémica sobre se había ou non avisos contundentes que podían levar o goberno a tomar medidas preventivas que non se tomaron. Onte tamén contábamos como Pedro Sánchez anunciaba que vai publicar todos os informes, todos os avisos que recibiron nos días previos. E hai certa polémica porque non está claro que todo se poida publicar, Milagros.
3: Claro que non pode.

0: de publicar todo. É que é unha distracción, máis unha fume do señor presidente do goberno, que realmente eu entendo que neste momento sintes un pouco atrapado, e é lógico, porque realmente non ten por onde salir. Como é posible que fose o goberno o único que non vía, non estaba vendo como todos os teutís estaban vendo, porque 80.000 persoas non aparecen así dun momento para outro? Non é posible decir non tiñamos, porque xa máis se non tiñan, é problema deles, tiñan que ter coñecemento deso. Non é que teñan que agardar a que alguén lles diga, é que eles, que saben que teñen unha fronteira, máis unha fronteira tan perigosa como esa, e que teñen ademais un problema cas cidades, con Ceuta, con Melilla, con lugares dese tipo por onde pode entrar pois unha cantidade inxente de persoas, como neste caso, non teñen, e non é unha excusa decir, é que non tiña, ninguén nos avisou, é que ninguén vos ten que avisar, é que tedes que ter conta da fronteira. Non é posible decir, pois é que non o sabía, aínda que non o soupera, que eu penso que si o sabía, pero dicindo e admitindo que non o soupera, unha nova culpa, que non o soupera.
1: Bueno, que diña que non se sabía que iba a ser tan masivo, tan enorme, que si había avisos de que iba a haber movimentos, pero hai unha serie de movimentos que forman parte, que teñen incluso unha curva, non? Unha regularidade en esas datas, por las condicións meteorolóxicas e climáticas, tende a haber un incremento no número de persoas que o intentan. Eu estive vendo algunhas entrevistas con persoas que saltaron, que decían que las recibiron a mensaxe a través das redes sociais de que se abría a fronteira.
0: De que podían pasar.
1: Directamente. Entón, que se investigue se hubo aí algún indicio delictivo, vexo correcto. Agora tamén depositar esa responsabilidade sin nin as forzas de seguridade que están monitorizando eso, o viron, que é o que dixo o presidente no Parlamento, que as forzas que vixían eso non o viron. E a min eso tampouco me parece tan sorprendente nin tan raro. Foi un feito verdadeiramente excepcional, non? No sentido máis literal da palabra.
2: Para concluir con este asunto, lembrar que a Fiscalía cree que en Ceuta puideron cometerse delitos de favorecemento da inmigración irregular, homicidio, lesións e organización ou grupo criminal. Antes de marchar, ainda vos quería preguntar por outro asunto. Hoxe había reunión do Consello de Política Fiscal e Financeira para tratar da proposta do Ministerio de Facenda sobre a reforma do modelo de financiamento autonómico, unha proposta que se presentou logo de pactala con Esquerra Republicana de Cataluña, e hoxe saiu adiante co apoio do goberno de Cataluña e tamén de Canarias. O resto de comunidades votaron en contra, incluso comunidades gobernadas polo PSOE, como é o caso de Asturias e Castela-A Mancha. E desde Galicia, o conselleiro de Facenda xa advirte que de sair adiante esta reforma, que agora se ten que tramitar como unha lei no Congreso, Galicia sairía perdendo. Pasaría de ter un financiamento que neste momento está un pouco por riba da media a ser, di, a terceira pola cola. Sobre isto, quería pedirvos tamén opinión. Milagros.
0: A opinión aderon aos propios gobernantes das comunidades autónomas. É unha cousa bastante curiosa e difícil neste momento obter unha resposta tan apabullante en contra ou a favor de alguna cousa. E que todas as comunidades, incluídas as propias do PSOE, teñan dito que ese financiamento non é oportuno, non é xusto e non é axeitado. Únicamente o é para Cataluña como pago ou suposto pago de favores, pois parece que responde por si mesma a pregunta que nos faz.
1: Pois eu creo que isto non é unha cuestión económica, porque isto agora vai se negociar de verdade no Parlamento, e aí é onde non vai quedar máis remedio que haxa unha negociación. Creo que isto é unha escenificación política por parte de todos. O goberno escenifica que cumple o prometido ou o pactado con Esquerra no seu momento, e as comunidades autónomas escenifican a súa oposición ao goberno. Por que as comunidades que son do PSOE, Asturias e Castela, sempre me confundo, Castela-A Mancha, nomeadamente o fan, pois porque están, hai unha discordancia, unha discrepancia grande dentro do PSOE con respecto á visión territorial tamén de España e con respecto ás relacións con Cataluña, non? E isto é histórico tamén dentro do PSOE, non é actual. Entón creo que aquí o único que non importa de verdade é a economía, porque todo o que pasou hoxe non vai ter nada que ver co que vai a sair do Parlamento, donde están as forzas que van a poder determinalo. Se aprobara, e eu creo que se chegará a un acordo entre o PP e o PSOE, seguramente.
2: E crees que se aprobará neste mandato esa reforma?
1: Non sei se neste mandato, pero se acordará e se acordará se aprobará con un acordo entre as forzas principais e as que gobernan as autonomías, porque lles interesa a todas.
2: Pois, verémolo e contarémolo. Milagros Otero, Yerena Perozo, moi

0: Cambiamos completamente de terzo. Imos ollar un pouco o ceo, porque o fenómeno da eclipse solar deste verán fíxonos ser un pouco máis conscientes do pequenos que somos en medio dun universo que, por se non o saben, non para de medrar. Estudar o cosmos é precisamente o obxectivo do novo telescopio espacial da NASA, o Nancy Grace Roman, que acaba de poñer en órbita. Un observatorio que engalou o 30 de agosto a bordo dun foguete da empresa SpaceX. A misión de exploración conta cun presuposto de 4.000 millóns de dólares. E detrás deste proxecto está unha muller galega, a astrofísica viguesa Begoña Vila, que hoxe nos acompaña. Boas tardes, señora Vila.
1: Boas tardes.
0: Begoña Vila, que nos fala desde o Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, desde onde se puxo en órbita ese novo telescopio. Señora Vila, que nos vai permitir coñecer?
1: Bueno, pois este telescopio vai nos dar unha mirada ao universo moito máis amplia da que podemos mirar ata agora. Vai a ser 100 veces máis amplio que outros telescopios que temos ali, como é o Hubble e o Webb. É un pouquiño como si estamos mirando por unha ventá, pero por agora estamos mirando por un trociño pequeno desa ventana e agora podemos mirar o universo en grande. Entón vai nos enseñar como está distribuído todo, as galaxias, os planetas, as estrelas.
0: Hai dúbidas concretas que podería axudar a despexar?
1: Sí, sabemos unha cousa que se chama a materia oscura e outra cousa que se chama a enerxía oscura. Chamámoslle oscura porque non sabemos o que é, pero sabemos que esas dúas componentes determinan como vai acabar o universo. A materia da que estamos feitas nos o que coñecemos, as enerxías que coñecemos, son só un 5% do que hai aí. Hai un 95% que vemos o efecto que ten, pero non sabemos exactamente o que é. Entón, fai falta este tipo de telescopio para poder averiguar que o que está aí. E despois, a outra cousa moi importante é a búsqueda de planetas, non? Que agora sabemos, fai 30 anos non sabíamos se había planetas alrededor de outras estrelas. Agora conocemos pois uns 6.000 planetas alrededor de outras que non son como o Sol, pero realmente estamos buscando un planeta moi particular. E gracias a este telescopio vamos a topar 100.000 planetas para poder ter unha boa mostra, ¿no? E buscar un planeta moi específico.
0: Porque que planeta estamos buscando?
1: Pois creo que todos de sempre, ¿no? Das películas de ciencia ficción, contestar
0: pero
1: esa pregunta. Sí, buscar esta pregunta. Estamos sós neste universo, entón estamos buscando un planeta que se pudera parecer á Terra, non? Que sea un planeta rocoso, que teña unha atmósfera para poder protexernos a radiación que manda a estrela e que teña auga líquida, non? Que para tipo de vida que coñecemos nós é necesaria, non? Entón é un planeta moi especial e bueno, a ver si encontramos, si o encontramos.
0: Ese telescopio que vostede axudou a deseñar, de atopar ese planeta, podería chegar a detectar se hai ou non vida nel?
1: Claro, eso seguiría o seguinte paso. Por agora, encontrar un planeta, a ver cales hai que podan ser candidatos, que ata agora non temos ningún. E despois, os telescopios como o Webb poden axudar a comprobar efectivamente se ese planeta que temperatura ten, se ese planeta ten unha atmósfera, se se detecta que haya auga. E despois, inda así, non estamos seguros que tipo de vida hai ali, ¿no? Porque incluso na Terra, se alguén mira, fai miles de millóns de anos, pois non estamos nós, non? Estamos dinosaurios e antes disso están outras cousas. Entón, para iso xa está a NASA, xa estamos pensando o seguinte gran telescopio que se chama Telescopio de Mundos Habitables, cando daquela sí que pensamos que poderemos confirmar que un deles pode ser habitable, non? O que podería ter un tipo de vida que pode

0: podría ser habitable.
1: ¿Está vostede tamén traballando nese novo telescopio?
0: Sí, teño a sorte de traballar nestos telescopios punteros no web, que sigo traballando agora no Nancy Grace Roman, que vamos a levar 3 meses para poder encendelo todo e calibralo, o sea que as primeras imágenes serán cerca das Navidades, e agora teño a sorte de empezar tamén no Telescopio de Mundos Habitables, que será para 15 ou 20 anos de onde estamos agora.
1: Señora Vila, cal é en concreto o calendario desta misión do Nancy Grace Roman?
0: Pois este, como dixeche, se lanzou. Ahora tardamos estos 3 meses en chegar á órbita, que está a 1,5 millóns de quilómetros da Terra, 4 veces a distancia da Lúa. Entón empezaremos a recibir datos cerca das Navidades. É un telescopio de sondeo que vai a facer este mapa de todo o universo e vai a volve de cando en cando para comprobar cousas que cambien, que se movan, que xa non estén ali, así como se va a encontrar un destos planetas, outras cousas, supernovas, etcétera, etcétera. E despois ten un período de vida de polo menos 5 anos, pero esperamos que este ali moitos anos máis, non? Facendo toda a ciencia. E despois, desos datos, as cousas interesantes xa se poden seguir en moito máis detalle co telescopio Webb e co telescopio Hubble.
1: Podemos dicir que levamos xa 4 días de misión. Que balance podemos facer?
0: Sí, 4 días de misión, facéronse xa cousas moi importantes. Tiñamos que desplegar os paneles solares, que eso foi as 2 horas do lanzamento, que é o que nos dan a enerxía. Xa agora abrimos a antena coa que nos comunicamos e que manda os datos de volta, e tamén unha cuberta que levamos para protexer os espellos. Eso xa está aberto. E xa encendimos este telescopio, ten 2 instrumentos, este de campo amplio e outro que o que chamamos un coronógrafo, que mencionabas o eclipse total. Un coronógrafo é un telescopio que fai algo parecido, tapa a luz da estrela para poder buscar planetas alrededor. Pois ese instrumento xa se encendeu e agora en un par de días encenderemos outro instrumento. E bueno, en marcho este fin de semana para lá, porque está o centro de control está no centro de NASA de Goddard, onde estou basada. E despois desde ali vamos a seguir. Temos todo moi planeado por estos 3 meses para chegar a recibir esos datos xa calibrados para compartir co todo o mundo.
1: Ese centro da NASA está en Washington.
0: Efectivamente, está ás aforas de Washington, onde estou o meu centro, non? Eu viaxo a outros centros para cousas punteras, non, que temos que facer, pero o meu traballo diario está no centro de Goddard.
1: Porque hoxe Begoña Vila está a falarnos desde Cabo Cañaveral, unha muller, como dicía, astrofísica. Supoño que chegar a onde está non foi doado. Formada en Galicia, pasou tamén por Manchester, por Canarias, creo que por Canadá, e finalmente nos Estados Unidos. Que balance fai desta exitosa carreira?
0: Bueno, ahora mirando desde aquí, desde logo estou moi contenta, pero tamén traballo, non? O sea, que tens que estar traballo. Sempre animo, non, a todos os rapaces, desde logo as nenas, que o que che guste, que o traballes, non desanimarte, porque a vida nunca nunca vai do camiño que queres pensar. Aceptar os retos, ter confianza en ti misma. Traballo, sempre hai un pouco de sorte, pero cando veñen estas oportunidades da sorte, tens que estar preparada para poder collelas, ¿no? Entón, pois, eso, ¿no? Pero agora, claro, moi contenta, claro, cando miras a túa carreira, onde estou agora, estou moi contenta.
1: Unha traxectoria impecable que hoxe queremos poñer en valor. Quedamos, ademais, con eses consellos que nos dá Begoña Vila, que hoxe tivemos a sorte de que nos acompañase e que nos explicase esta misión tan importante, detectar se hai vida máis aló do planeta Terra, un planeta que é algo excepcional do que coñecemos ata o momento, ¿verdade, señora Vila?
0: Efectivamente, un planeta moi especial, hai que cuidalo, porque é o único que conocemos ata agora, no que podamos vivir, pero bueno.
1: Pois con esa mensaxe a despedimos. Moitas grazas e boas tardes.
0: Boas tardes, un aperta.

E o que nos rodea, e imos ollalo mar. A temperatura da auga do mar bate este ano un novo récord. Todos os océanos están máis quentes do normal. O mar Mediterráneo marcou picos de 33 graus, unha realidade que se debe a que está aumentando de xeo e a que os ventos mudaron a súa circulación. Unha realidade que terá consecuencias para todos nos próximos meses.